mehyira obi ntumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛn wama neɛ ne sɛn wobɛhyira yɛn